0: ka se omen se këtë të bëjë të bëjë, në shpërë në fëtë mundë, këtë në dikë të omen, dhe të dalë, dhe të dalë.
1: Amen. Amen.